Yupante Court. Sumay mbok yi ngëm yalla ñi deglu ne yi wak jaamu yalla ciofelam gi nu boole and ak ñepp nu ngi leen di nuyu ci turu sunu borom Yesu Christ labbe bu mag bi sell jup jaam ak yeen ne jaamu yalla gëndi wacc ci yeen ak ci seen njaboot wayu ndorte ne xelu borom bi feesal na àdduna si di taxatle mbindee fi yépp xeet yépp dinañu dégg baatam ku nekk ci làkkam alléluia alléluia jàngu bi a ngay xewal tey di wéeru Pentecôte Pentecôte wàccem xel mu sell mi ca taalibe ya Pentecôte xewte bu mag te sell ci jàngu bi ñu di ko ubbee njàng mi jiitu ci téere xibaaru jëfi apôtër ya saar ñaar aaya benn ba fukk ak benn ne ba bésu Pentecôte ba dikkee juróom fukkeelu fan gannaaw Paak taalibe yépp daje woon nañu ca benn béréeb jékki-jékki coow jóge asamaan dikk mel ni ngelaw lu métti lu jegeñ si te feesal kër ga gépp gañu jekki woon te yi làmmi mel na safara feeñu leen xajaliku te tag ca kaw ku nekk ca ñoom fees nañu ñoom ñépp ak xel mu sell mi door di wax làkk yu utee naka la leen xel mu sell mi joxee ñu wax ko amoon na nag ca Yerusalem iyaawur ya fa dëkkoon nit ñu ragal yàlla jógee ca xeet ya yépp yu nekk ci suufu asamaan naka la coow loolu jibee nag nit ñu bare wëyloo nañu te di jommi ba seen yaram daw ndege ku nekk dafa doon dégg ñu di àddu ci làkkam doon nañu tiit ñoom ñépp te yéem naan moo ñi le ñëpp di wax ndax duñu iwaa Galileem naka lañu déggee ku nekk làkk wa nga judduwaale waa Parta ak waa Med waa Elam ak ñu dëkkee Mesopotami Yudée ak Kapados Ponta ak Asi Firiji ak Pamfili Mesara ak walu Libi bu fete Sirene ak ña bàyyee ko Rome Yawuria ak Proselitia waa Karet ak Naaria ñépp dégg nañu leen ñu di wax ci seeni làkk këwteef yàlla baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu lii jëkk ñëw mooy ngelawu yëgle lii njëkk ñëw moo di ngelawu yëgle dafa laaj ñu defaru gën bàyyi xel lii gën a gën yegg si na moo ngi ci bunt bi xel mu sell mi ngir nangu ko àggali ko dafa laaj waajal ko xaar ko
haar bu ànd ak ñaan ak dal ak yaakaar ak kóolute ak bañ a tay di ñaan yàlla. Xel mu sell mi mooy ñetteelu jéem ji ci yàlla. Nun kercen balaa ñoo tàmbali ñaan ñu def lu ñu naan rëddu croix, ne ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi ci lañuy tëj mbaa jeexal sunu ñaan. Lu jëm ci baptisé, dinañu tuur ndox ci sa jë di wax baat yi. Fernand, maa ngi laa baptisé ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. Xel mu sell mi daañu ko xàmmee ci doole kaw, ñu naan ko it

kat bi dalal kat bi laye kat bi sunu laye kat xel mu sel mi ken mënu ko gis ba di ko laal mané xel mu sel mi ken mënu ko gis ba di ko laal ndax xel mu sel mi yalla la laaja ngoog ndax xel mu sel mi yalla la waaw xel mu sel mi yalla la niki baay ba doom ji ëskay ëskay xel mu sel mi amul yaram wànde dafa feeñaloon boppam ci mitaalu safara ak ci mitaalu petax ëskay yéen a ngi fàtteliku batise ba Yeesu ñëwoon di jël ci loxo yonente ba sang batis Yahya ca dexu yur deñ nga Yeesu gannaaw dekkali koom ñeen fukki fan doon naa nemmeeku ay taalibeem ba Yeesu yëkkatiku jëm kaw asamaan ka jóge kaw asamaan moo dellu kaw asamaan ëskay ka jóge kaw asamaan moo dellu kaw asamaan Yeesu digee woon na italibeem ne dina leen yónnee xel mu sell mi gannaaw ba mu yéegee kaw asamaan ndax xam nga ne Yeesu mo nga ca kaw asamaan mu ngi seddoo nguur gi ak yàlla baay bi ki mu bokkal jenn jéem taxu ko teeye ak nega di emaayam ak yàlla waaye dafa suufeel boppam déggal baay bi yàlla ba tànn croix ba ci ñaari bant yi ñu jarganteel ci lay musale àdduna ci baakaaram yi cofeelu yàlla ngoo ci nit ñi yàlla dafa soppa soppa doomi aadama ba yónne doomam ji di bajo ngir képp ku gëm ci moom doo sanku wànne nga jot ca dund ga dul jeex ga ndax taalibe ya déggal nañu borom bi Yeesu waawam déet benn kilifa rek lañu am mané benn kilifa rek lañu am moo di Yeesu Christ Isa doomu Mariama mu sell mi Isa ibnu Mariam kii mooy sunu kilifa nun kercen waaw taalibe ya déggal nañu ko ndaxte taalibe ya juróom fukkeelu fan gannaaw Paak yaawur ya ñu nga woon ci këru ndaje ci liim gu mët te xeeg bu sell bi Mariama ndeyu musalkat bi a ngi woon ci seen biir taalibe yi dégg nañu riir bu jóge kaw asamaan mel na ngelaw lu miti lu jegeñ si te feesal dell kër ga ñu nekkoon ñu gis lu mel na làmmiñi safara su leen feeñu xaajaliku te tag ca kaw ku nekk ca ñoom ëskay mbokk yi
ngëm yàlla ñi déglu, ngelaw ak xel ñooy dikk feesal néeg ba ñu nekkoon. Néeg ba ñu nekkoon moom la ñu naan cénacle, béréb ba ñu tàmmoon di daje di def seen i ñaan. Ngelaw ak xel mi dina leen fàttali dige bii leen borom bi Yeesu waxoon. Lan la leen Yeesu waxoon? Bu leen génn dëkk bu sell ba Yerusalem, xaar leen fa la baay bi digee woon. Xaar leen fa la baay bi digee woon. Lan la baay bi digee woon? Xel mu sell mi, taalibe yi gis nañu. Xel mu sell mi ci melunum safara, ñu ngi tëjee ñun jamono Paak di màndargale wàcceem xel mu sell mi. Ci apotaria bés bii, bés bu réerëy, bés bu sell la, bésu yàlla la. Nañu delloo yàlla li mu moom, nañu jox yàlla li mu moom, di ko sant, di ko gërëm saa su nekk ak fu nekk, di ko wëy, di ko tàccu. Ndegee moo di buuru àdduna si. Bés bii yàlla di yeesal tànneefam ci apôtre yi, ci ñii mu sempi ci àdduna si, di feddali koloréem ci taalibe yi. Pentecôte bés bu réerëy sell, bés bii baay bi di mëtali diggéem ci taalibe yi apôtre yi, jëf yi mu tàmbale woon ca njëlbeenu waare l'évangile, yëgle bu neex bi, l'injil yëgle bu neex bi. Amul yëgle bu gën a neex yëgle bi le, yëgle bu dalal xol, yëgle bi yóbbu ci yàlla, yëgle bi teg nit ci yoonu dëgg, yëgle bi dimbali nit di ko aar, di ko sàmm, yëgle bi yóbbu nit ca aljana, aljana sunu réew. Sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu, ca dexu yurdeŋ ba batise bu bees, am na ab baat jógee kaw asamaan ndax seedee baatu yàlla bii dikk si fii nit ñi. Xel mi feeñ ci melunu petax sellal borom bi Yeesu Christ, labbe bu mag bi sell jub ndax mu yëgal miskiin yi yëgle bu neex bi. Nun kercen nu ngi dëggal di seede ne xel mi moo di borom bi, te di may dund gi ëskëy. Xel mi moo di borom bi, te di may dund gi. Kan moo di may dund gi kudul borom bi? Kan? Même dund gi sunu borom Yeesu Christ moo ko jëkk nangu ci jëlee Yeesu ci sañ-sañu deega
xelum yàlla wone na ndamu borom bi. Kan mooy xel mu sell mi? Taa Fernand, kan mooy xel mu sell mi? Margot, Henri, Juliette, François, Yolande, Mathias, Edouard, Paul, Abel, Bernadette Sambou, Mapo, Madame Robello, Anna Garrick, Angèle Diouf d'Acosta. Kan mooy xel mu sell mi? Waxuñu lan mooy xel mu sell mi déedéet. Kan mooy xel mu sell mi? Taa Fernand. Xel mu sell mi mooy ñetteelu jëmm ji ci yàlla. Hëskay, hëskay, yaa ngi dégg? Xel mu sell mi mooy ñetteelu jëmm ji ci yàlla. Nun seede ak yéene sunu ngëm ci baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. Xel mu sell mi ñett jëmm yi ci benn yàlla. Mu nga ca biir. Xel mu sell mi mu ngi ñoo feeñu ci ay mey yi, juróom-ñaari mey yi, juróom-ñaari mey yi. Mey sago yiw la wi ma bëggaloo teewaayu yàlla ci xaritoo gu mag ak moom. Mee xel yiw la wu ma xamloo dëggi yoon wa te di ma déggaloo li ca gën a xóot. Mee ndigal yiw la wu ma xamloo bu yomb naka laa mënee faj bu gaaw li ma jaaxal ci jëm ci suma mucc fit. Mee doole yiw la wu ma may muñ ci ngéten yi ngóorute ci seede di taxaw ñii tuur seen deret waaye it dimbali saa su ne ñii mëttali seen warugaru réew ak xeex ngir dund ci wàllu baatiim. Ngóora gu mag te ngóora gu mag la ci li ko tuuteel. May xam-xam yiw la wi ma may ma xam yàlla ci jëfam yi. Ak ci biir xibaar di àggali àdduna ñii mayam yàlla. Mee njulit yiw la wi di déggal nit ci xàmmee yàlla baay bi ci wetam lewaayam dafa am doom yaakaar te diñu jegeñloo it ñeneen ñii sunu moroom. Mee ragalum yàlla

wañu sa yërmande te sarax ñu sa mucc. Ndege néew nañu doole, bul seet sunuy baakaar, waaye seetal sa ngëmu jàngu, seetal sa ngëmu mbootaay. Leel wasalal ci kawam sa yiw ak say barke. May leen jàmm, sa jàmm. Amin, sant yàlla. Bindees na ne bul waat ci turu yàlla, yëfi caaxaan ak waxi neen. Bi la yëgle mooy ban yëble ta Fernand, Sophie, Antoine, Pierre, Léandre, Maurice, bi la yëble. Ban yëble la? Yëble nit digam ak yàlla. Yàlla digam ak nit, bul waat mukk ci turu yàlla, yëfi caaxaan ak waxi neen. Danu bare lu ñuy tudd turu yàlla ci waxu caaxaan, yëfi neen. Barke yàlla, yàlla xam na ko, waat naa ko ci yàlla. Yooyu yëpp tilimal turu yàlla la, baakaar la bi ngay def. Nga xam ko te xamuloo ko, waaye ko xam ko tey. Baakaar la, bàyyi di tudd turu yàlla fu nekk, di waat lu nekk, yëfu caaxaan ak waxu neen. Chrétien du mel ni, yàlla kenn du fooye turam. Dañu war di sellal turam saa su ne ak fu ne. Ndax gëm nga ko, ndax wóolu nga ko sax. Ci ñaata ñii wala ci ñett ñii lañuy dund xel mi, ci ñett ñii lañuy dund xel mi. Bi jëkk sacrement yi moo leen ëmb. Benn, sacrement yi moo leen ëmb. Ñaar, chrétien bii ci boppam di ñaan noppi jaamu ci suufeelu, ci xel ak dëgg. Ñaara ngoo. Ñetteel bi, bàyyi baakaar. Bu ñu baakaar tere, ñu nekk ak baay bi, doom ji ak xel mu sell mi. Dañu war di daw baakaar. Ci wetu juróom ñeenteelu waxtu ci suba, le taalibe ya wala apoter ya xel mi wàcc ci ñoom, ñu fees ak xel mu sell mi. Ëskay, ëskay, ñu fees ak xel mu sell mi. Di wax ci làkk yu ñu jàngul, làkk yu ute sax. Ndam, jaloore, njekk, kawteef yi yàlla di def. Ëskay, ci làkk yi lañ ko doon addu, làkk yu ñu jàngul, làkk yu ute. Ndiraan ma ñëwoon ca Pentecôte, yawur ya yéem, ndax ku nekk a nga doon dégg taalibe ya di làkk. Ci làkk wa nga nàmp, làkk wa nga judduwaale. Wàcceem xel mu sell mi dafa am solo ci apôtre ya.
ndegi

yeesu dina dem ki ñu naan yonent yàlla, waaye ku raw yonent musalkat bi almasi bi mu ngee dem te xel mu sell mi war naa dikk. Waaw naam amul lu dàq dégg kàddu yàlla ci làkk wi nga judd waale, ci làkk wi nga nàmp baatu yàlla. Fu mu jaar bàyyi màndarga ëskay keroo muy waa Parta, waa Med, waa Elam, ñii dëkkee Mosopotami, réewu yaawur yi Kapados, Ponta ak Asi, waa Firiji, Pamfili, Mesara ak Libi bi féetee Siree, waa Rome dëkk fii, yawur yi ak Tuubeen yi, waa Karet ak Arab yi naar yi. Ku nekk da nga doon dégg ñuy addu ci làkk wi nga judd waale. Ëskay ëskay, wàcceem xel mu sell mi rek moo mën lii, wàcceem xel mu sell mi rek moo mën lii. Yàlla daanaka dafa feeñu xeet yépp, bàyyiwul kenn. Xeet yi yépp ci suufu asamaan di dégg jëf yi sell ëskay. Xeet yi yépp ci suufu asamaan si di dégg jëf yi sell, jëf yi sunu boroom. Tiit ragal nëbbatu lii le yëpp jeex na, jeex na ba xel mu sell mi duggee ci biir apôtër ya, ci biir taalibe ya. Ragal jeex na, tiitaange jeex na, nëbbatu jeex na. Dañu jébbal faw seen bopp yépp borom bi. Taalibe ya wàcc nañu taaxu kaw ga ca bëribu reera kaay ba. Taalibe ya wàcc nañu béréb ba ca reeru kaay ba, ndax yëgle ji baatu mucc gi, ndax yëgle ji baatu mucc gi. Ci ñu dégg ak li ñu gis, ci li ñu dégg ak li ñu gis. Noonu it ñu nit kerchen bu ñu ñëwee mees ci église, li ñu gis ak li ñu dégg yépp dañuy dem nitaliko. Ñi ko déggul ñi ko xamul, dañu war di jottali kàddu yàlla, l'évangile, l'injil xeet yépp. Ndeke yàlla dafa bëgg xeet yépp, réew yi yépp dégg baatam ba ëllëg. Kenn du ne man dégguma baatu yàlla, man xamuma baatu yàlla. Ne basu àttee ba dina dikk, basu àttee ba dina dikk, àdduna dina tukki bés. Waaye kenn xamul kañ la ban at la, ci ban weer la, ci ban waxtu laa dem. Yàlla rek moo ko xam ci boppam, yàlla rek moo ko xam ci boppam.
waye nun chrétien dañu wara éwu takku ci ñaan ci daw bakar ñak sikk ci aduna si di def ciobare yalla di ñaan yalla di ko jaamu ci xel ak deug ndeke yalla day bété ndeke yalla day bété kenn xamul kagn la dik té da nga wara takku di xaar takku di xaar mu bañ la bête set téwut sel ndeke yalla ci bopam mo diglé sel ne sel len ndax té man yalla sen bay ba ci asaman dama sel heskey heskey nañu ñaan borom bi ndeke yi bakar kat lenu niw doole nañ ko ñaan kon mu meñu yiwa meñu doole ngir mëna xeex ak xel mu bon ba mu gën di ñu sore ñu gën di jege yàlla te di ko ut ut xar kanamam di ko ñaan ndeke moo jar a ñaan yaakaar ci moom am kóolute ci moom te di ko teraangaal mais yi ndax ñëpp mën ko jëriñoo jàngu bi judd na ci feetu xel mu sell mi jàngu bi judd na ci feetu xel mu sell mi wàcceem xel mu sell mi pentecôte bu bees bi xewin na pentecôte mu màgget ma pentecôte mu njëkk ba xewtewu xel mu sell mi dafa wone njeextalu xewtewu paak bi ñu nekk tey la pentecôte ngir baptisé bu nekk pentecôte ji dafa mëtaliku ci bësu confirmeem dafa mëtaliku ci bësu confirmeem tey ñëpp ñi confirmé ñoo ngi fàtteliku bés bi ñu jotee xel mu sell mi waaye xel mu sell mi sàmm ko boo ko jotee sàmm ko xam ko balaa loolu sax ndax nga mën koo sàmm ndaxte du dëkk ci yow de ba faw su nekkee déggaluloo yàlla na leer su nekkee déggaluloo yàlla du dëkk ci yow ba faw sacrement bi di confirmé bi ci yow dafa def taalibe Yesu Christ confirmé bi nga jot dafa def taalibe Yesu Christ tey ci bés bu rëy rëy bi le te sell ñu ngi gërëm yàlla di ko sant di ko wëy di ko màggal ndax li mu nu may xel mu sell mi ndax li mu nu may xel mu sell mi waaw xel mu sell mi mooy liggéey ci jàngu bi mooy liggéey ci ñun moo ñuy wax li nu nar a def
mungi ambu ci jurom ñaari sacrement yi yesu sac yef yu new ño feñal lu sel eskey yef yu new ño feñal lu sel yesu daf ñu bëggona jox yiwam moko taxa ñew ci aduna dundu yalla le indi mané dundu yalla le indi dundu bu bare te fusle ci jurom ñaari sacrement lañu ko jëli yesu mo ñu len sakal niki tenu yiwam eskey mané yesu mo ñu len sakal niki teni yiwam yiw yalla modi dundu yalla ci sa fit moko meuna gis do ko meuna gis ak sey beuti yaram nakala ko yesu wara feñale ci yef yu new la ko bëgg feñale ci yef yu yomb yef yo xamne di nga leen mëna fekk fu nekk xana kenn du mëna xalaat lu gëna yomb aste ndox te ndox lañu baptiser nit ndox dinañ ko gis fu nekk du mom lenu gëna soxla ci sunu dundu bakkan gëpp waawam diit mburu mi nak duno dundal nit ñu bare te biñ ba itam mom la no yomb naan lolo tax ñom le yesu bëggona jël ndax sak l'eucharistie bu sel sel sel bi bi wara dundal fit ami dewlin itam ku nekk dina ko jëriño te mom la no diwe yaramu kerchen ci sacrement yi ñu tuddé confirmé ak diw jarak ak lodar yi fa labbe yesu mi di buru aduna ci sep yef yu new a new le bëgg yef yep di jëriñ yi jëriño sa su nekk ñom la jël ndax selal fitu nit te jur ci mom ki kintanu yiwam heskey ca lañu xàmme bu wóor a wóor ne nit ña ñëpp la yeesu bëgg ñu mën a jot ci sacrement ya mbokkam yi ci réew mu ndaw uyude ñoom la yeesu jëkkoon a jottali yëf yu sell yooyu wande la mu daan xalaat booba yemul foofu fu sore la daan jëm ba tey daan na xeloo àggaloo yoonam ba ca tuugal ak Amérique ak Afrique ta ferna ndax xam nga ne yeesu gane si woon na Afrique yeesu Issa gane si na Afrique ci ban dëkk la gane si woon ba ñu naan rek moo na Afrique yëpp la gane si ca benn réew moom wax ma réew moomu nu mu tudd ta ferna Juliette Anna Garik Bernadette Sambou Mapo Jean-Pierre
Victor gis ngeen tay ne yoonu chrétien a ngee law bu baax be ci seen réew mile ma ne lu di sacrement ta ferna lu di sacrement sacrement mandar gi yiwu lañu yi yesu christ may nit te ñu def ko xaritum yàlla sacrement ngi ñaata lañu ta ferna sacrement ngi ñaata lañu antoine margot sacrement ngi ñaata lañu pascaline sacrement ngi juróom ñaar lañu téye ko bu baax chrétien waru koo fàtte baptisé confirmé l'eucharistie pénitentia diw jarak lodaar ak sëy juróom ñaari sacrement yaa ngi nañu ko sellal yow mii di chrétien ci sa dundug bakken gépp sa fit dina soxla sacrement soo bëggee judd ci dund yiw yàlla baptisé nga soxla soo ko bëggee dundal l'eucharistie nga soxla soo ko bëggee wérloo pénitentia nga soxla soo bëggee jural yàlla idoom sëy nga soxla su la yàlla bëggee def jiit ci yoonam lodaar nga soxla soo bëggee am doole ci waxtu xeex bu mujj ba diw jarak nga soxla mbokk yi nañu fay daal te sellal yëfu yàlla moom mii di ñu may dund gi te di ñu xaar bés ca aljana réewu ña di dund ndege ci deeyam moom boole nañu ci sunu dee ndax dékkil ñu ndax sunu jaaree ca dékki ga ñu mën a àgg ca aljana aljana sunu réew waaye aljana dañu koy liggéey ngir àgg ca kenn du ko may dañu koy liggéey nañu ñaan borom bi yàlla rawatina tey ci bés bu réy réy bi te sell pentecôte wàcceem xel mu sell mi di ñu fàttali it sunu bésu confirmé na borom bi gën di dëgëral sunu ngëm wàccee yiwam ñu bare bare ci sunu jàngu ci sunu njaboot ci sunu néegu sëy ci sunu bërëbu liggéeyukaay ndeke fa ñu nekk i seedekatu yesu christ lañu moo musalkat bi almasi bi kii dellu si waat bu àdduna tukkee yomal xiyaam ndax àttee si ñaa dund ak ñaa dee te nguuram du jeex mukk.

bokki kertien yi gëm yàlla ñi déglu fii lay taxaw ak yéen ci xewte bu rëy rëy bi lete sell Pentecôte wàcceem xel mu sell mi ca apôtëria yàlla ak ndimbalu Adjaayde Diop ki amee liggéey wi yàl na yàlla gën di wàccee yiwam barke yu bare bare ci yow ci sa njaboot ci sa néegu sëy yàl na yàlla gën di la sàmm aar la te di la wuttu yolaan yàl na yàlla gën a wàccee leeram leeru Pentecôte bi ci sa biir njaboot leer wiy leeral sa dund di leeral sa néegu sëy di leeral sa liggéey di ko jëmee kanam aar la aarit sa njaboot na yàlla aaral ñu njabootu RTS yépp sàmm leen ñag leen te denc leen ci jàmm na yàlla gën a aar sunu réew rawatina ci wàcceem xel mu sell mi yeesal suuf si sépp àdduna si sépp ci leeram ci jàmmam joome ni moo leen doon waxtaanal yendu leen bëccëku jàmm ak ay bés yu sell amin sant yàlla.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مكي تديني دغلو نيغلاندي نويو دلن زيارة دلن نيانال جام دي ام بكتي سي دالو ساتاك يان سي وقتانو فجر غير فاتلي وانت اك يان لپ لو اديو سي سونو والو دينه waxtane mo ngi amé ci radio sénégal ci mbolémi bankhassam sen bok omar touré and ak yeen ci micro bi ki len fété ci machine bi de sen bok ayda diop damba choro ñu ngi sante yalla di jël ci yonnante bi alayhi salatu wassalam di ziyara mbolém kalifaay rewmi kalifaay diiné ak kalifaay aada yi di len ñaanal yalla yalla may len jamm kalifaay rts yépp ñu ngi len di ñaanal yalla yalla may len jamm mbolam njabote rts ñu ngi leen di ñaanal yalla na yalla may leen jamm sénégalais yépp ñu ngi leen di ñaanal yalla na yalla may leen jamm fi ci biir réew mi ak fu ñu mëna nekk ci bëtem réew mbolam dëkk ndoy sénégal ñu ngi leen di ñaanal yalla na yalla may leen jamm suñu waxtaanu tay ñu ngi koy def ci wajtaay wi xamne ci lañ tollu muy wajtaayu jollik tabaski mu lanko ak taxawayu arafa ndax yépp ci benn weer la arafa nag ak tabaski bokkuñ ñaari mbir la yu xam ne dañoo lënkoo bu ko defee nag ba ñuy wax arafa mooy place la doj la wu nekk ca arabie saoudite waaye nekkut ci makka nekkut minan nekkut musdalifa ca benen côté la nekk ka nekk ci aj nag nga xam ne moom aj gi dafa en lamboo ay ponk ak i waajibaat maanaam ay farata ak yu xam ne ay wareef la bépp ba waaja di aj bu wareef yi yàqoo mën na am num ko jangee waaye bu fekkee ponk moo yàqu kenn du ko jang aj ga day yàqu te aj moomu benn ponk la ci ponk l'islam yi juróom aj ci boppam la yàlla faratal ci bépp jullit boo xam ne major na mu am kattanal dem aji ñu waral ko ci moom benn yoon ci dundam benn yoon ci dundam bu ko xasee aj nag léegi lum fi dundati kenn toppatu ko ne na dem aji waaye lum ajatiit naafila la mu ngay lebal ko am paye léegi ci biir farata jooju nga xam ne dañ ko war a waral ci moom jullit bi benn yoon bu demee ba àgg ca fam ko war a defee te defu ko dañ koy konteel ne moom wàññi na benn ci ponki lislaam am yi juróom te ponki lislaam nag nañuy boole téye yépp wala ñu bàyyandoo yépp waaye nanguwut ñu jël yi bàyyi yee ca des léegi kon aj gàngug moo am ñeenti ponk yu xam ne boo ca bàyyi aj ga yàqu ponk bi ci njëkk mooy xalmal mooy yéene ji muy yéene ba muy soogu ca aj ga bu ñaaral bi mooy daw ga muy daw diggante safa ak marwa bu ñettal ba mooy taxaw ga muy taxaw ca arafa ñeental ba mooy tawaful ifada mooy tawaaf bi xam ne ci lay mooy tawaaf bi jeexal aj gi bu ko defee feeg defagul tawaful ifada boobu lu yàq ajam weesagut bu xasee def nag tawaful ifada mu dese ko rek fan yamuy nekk ca minan pour sànni ay jamraam bu boobaa ajam jeex na lu fa doon yàq ajib luñ fa doon tereetuñ ko ko bim nekkee ci biir aj gi nag ñu ne arafa moom farata la ju xam ne dafa feddaleku ca kay aj li dalee ci une heure demi maanaam ca zowal la fa war a taxaw ba gannaaw timis ba la bu mu am ca lëndamu guddi ga fu mu fi bu ko manquelee bu amee lu ko manqué ca taxawaayu bëccëg ba sax waaye bu guddi bi mat na ba am na ca lëndam ga ajam baax na waaye bu taxawee bëccëg bi yépp te dara ci guddi ga amu ko fa itam bu boobaa ajam yàqu na ndax bu ponk bo loolu bokk ci biir guddi moo gën a feddaleku léegi nag
kim war moy ka nek ci ajga kim war moy ka nek ci taxawayu arafa kep ko di julit nak ak fu meuna nek ci kaw suuf te mom nekut arafa taxaway waruko waye dañu sop ci mom moma nek ci bir adina te mu di julit sop nañ ci mom du sunna de du waref waye dañu sop ci mom mu wor bes bobu nga xamne lañuy taxaw ci arafa ka taxaw arafa nak mom wor arafa tere nañ ko ko mom taxaway ba lañ ko sante yow mi nek fenen nak mëno taxaw arafa parce que amulo foko taxawé légui ñu ne la li ngay barkelo ci bes bam moy nga wor ko way wor ga wor ak ciofel kessa la légui kor gogu nak jotéwu dak né biñ la wor loyé bes bi wa arafa taxaw arafa yow bu ëllëgé da nga wara tabaski sa tabaski mu ngi aju ci sa jissab wër wi taxawayu arafa wa arafa mu nga aju ci jissab wërab ñom arabie saoudite dañoo obligé wul kenn nak né fu arabie saoudite jissé wër rek yow jiss nga bo defut da nga moy yalla lool nak la nit ñi bëgg duggal ci bop nit ñi légui ko xamne nak yow mëno joxagne na ci ben université la génné mëno wax na ci genn këru dina la bok da nga xey rek feul la ñew rek ne mbollem ñi xamne ba arabie saoudite taxawé arafa bañ xey ñu tabaski yow tabaski wo kon yene groupe ci xamne da ngeena beru da ngeena genn mbolo te nak groupe bi ke boy wi andon ak gadd gi bañ démé bam béro gadd gi mom la gaynde gi di tel lol lañ fi wax tay ji te ci RTS la jibé dafa am yu xamné nak dañ ko wara moytu dañ ko wara bayyi xel keuru diiné yi Sénégal ak keur gum ci mëna don ñëpp ci sunna lañ moy sunna moy ni yonent daan défé moy nim daan waxé moy lim diglé yonent lan la diglé moy korom farata mi nga xamné moy wéru kor né ba ngeen ko gisé rek du ngeen wor mukk te jissulen ko somo li ru'yatihi ba ngeen ko gisse ngeen di dog du ngeen dog te jissulen ko legi nak ki giss weram wor ki gissul wer wi worut ki giss wer wo ci dog mu dog ke gissul wer wo ci dog mom sañu da dog li mo fi nek ñu dam nak ba legi ñu bëgg am ñu lu fi sosu ñu xamne dañoo sosu ñu bes ñu ne am nañ fi université ci Dakar di former ay nit ñuy dam di joyele nak ñi xamne ñoo doon ciosan ci rew mi ñom lañ fi fekkon buñ ne keur diina yi moy mbollem bonne tariqa sangam fam soso ci sunna la sosu te dar du ci yokku dar du ci wañeeku ñu bëgg wax ne ñoñu ñoy groupe si xamne ñoo beru boy beru koy beru ken ne ko fi won yonent fi nekkon ak lim digle yonent neena sama xet dañ takale ko euleuk juroom ñaar fukki kurel ak ñet ben rek ci dem aljanna ñune bobu moy ban mune bi top sama sunna kon groupe wantu yi bari na ci bir waye buñu sekkal buñu yaqal ñi xamna ñi fi nekkon bi jaamu yalla te tek ko ci xam ba jangi jotté dañoo jangi won bañ xamé dañoo jëfëndiko duñ dégal nit ñi mukk lu bu wuté ak li xamné mom lañ xam bu ngeen gisé wër ci farata yalla ji muy koor gi wor leen bu ngeen ko gisé dog leen ñi sukkandiko nak ci astronomie yonent mu jàngalé waat né astronomie na ngeen ko fenlo donte mo wax dëgg da legui nak gisab arabie saoudite bi nga xamne mo li yebbu adina bi yeb fim nek ni wa sow wa penk wa europe wa etats-unis ken xolatu du wer arabie saoudite gis nako ñune gis nako legui ñoñu ñepp gis bobu mu ngi sukkandeku ci astronomie ñuy wax ne wer wo xamne feñ judduna te ken mënu ko gis wer wu juddu te ken mënu ko gis du mom lañ doon jangale du mom lañ l'islam doon santane wer wiñ mëna gis li ru'yatihi buñ ko waxe moy wiñ mëna gis légui nak man nit wona ma ca jollof né légui nguy jëri jollof han tour wi sax man koy wara mëna tuddu
ne legi wer wi taro ni bim feñe mune kowe gi mu kowe du weru tay kowe gi mu kowe du weru tay bama ko waxe dama ko couper man waxuma ci ak mom waye fofu mu sukkande ko du ci xam xam weru kowe wala weru soufé lañ fekkon ci magña te moy deug moy wer bop bo xamene dafa kamil weru 30 bu tero day kowe weru xamne ci 29 la feñ wer wowo day ndaw day soufé waye waxuñ ne bu kowe dafa du tay wala bu soufé lenen mo ci xew wer wi feñ ndaw lol weru 29 la wer wi feñ nek ci kaw wer wowo dafa kamil moy weru 30 la ñu bëgg wax nak ne wer wi ñu gis am ñu wax ne ñom gis nañ ko demb kon ñi wax na ñoko gis tay amuñu gis ndax wër wi dafa kowé e nit day ragal yalla di attéwu ci xam di attéwu ci mando mag ñi fi nekkon ci gisa biir rew mi danañ ci sukkandeku danañ sukkandeku sax ci sous région bi Mauritanie gis ko ñu wor ma Mali gis ko ñu wor wala Gambie gis ko ñu wor waye ndax jamono jojja moy ju tay ji ci tay mali ngay deg rayante ba julit moy ray julit ni mom ndax julit bi xacc ray moromu julitam ne gisna wer wi woral ndax koku da nga wor pour mom mando tut tanko tut ci sharia legi fim nak ni lila doy moy nga gis ko yow bu ko defé nak Senegal am nañ seni matukay am nañ mbolo am nañ ñu xamna ñoo leen di sentul wer ñu ne legi benen groupe formé wona ci benen bor ba fele bu Senegal ne alarbañ alxames ñu ne alarba ñom buñ ne aljuma ñu ne samedi legi lolu doot moy diiné te diiné ci bopam

0: ponk l'islami juróom, léegi taxawaayu Arafa mo nga foofa, waaye woor gañ cay woor dafa nekkut ponk ci diine, nekkut ponk ci diine, nekkut farata. Woor gañ cay woor cofeel kese la ci ku xam ne nekkut ca Makka, nekkut ci Arafa. Bu ko defee nit di la waxaat ne encore gannaaw ne nañ Arafat ñoom tey lañ taxaw, kon ñun Sénégal kañ la suñu Arafa? Léegi nu Sénégal di amee Arafa? Arafa du réew, Arafa du dëkk sax, doj wala ca nga xam ne moom ñu mujj tuddee ko dëkk ba. Kam ka fa am taxawaay mooy ka fa teew bisab keroog. Yow nooy nekkee ci Sénégal fii ngay wax ne yow sa Arafa yow. Amuloo foo taxaw, amuloo bis bu ñu lay tuddalee Arafa. Maanaam léegi barkelul ca ko bisab taxawaay booba ci Arafa nga woor ko. Lii moo la ci bole, lii moo la ci bole. Bu ko defee nag ñun nee naa la bu Arabi Saoudite gisu doon weeru Arafa ja du taxaw. Bañ gisee nag ñu compte bisab juróom-ñettal ñu ne am na ci aj fu yonent digle ne fa lañ war a dem mooy ca Minan. Bisab juróom-ñeenteel yonent moo santaane ne nañ taxaw ci Arafa ndax nee na léegi jëlee leen ci man seen manasikul hajj, ni ngeen di doxalee seen aj recopier leen ko ci man. Mu aj benn yoon nag moom yonent, aj googa ca la tàggoo umma bi ñuy di ko tuddee aj ak tàgg toogi. Mu santaane bés bi ñuy taxaw ci Arafa ak nuñ fa war a taxawee. Mu santaane itam bañ fa jógee yee ca topp yépp. Buñ taxawee Arafa ba jógee fa nag bu ëllëg saa ca gisab réew mooma ñoom ñi gisoon bu ëllëg saa lañuy rey seen hadiyu ñoom nga xam ne ajkat yi tabaski waru leen hadiyu moo leen war. Yow nag ak foo mën a nekk ci beneen réew hadiyu waru la, taxaw Arafa waru la, ba nga da wax suñu Arafa kañ la. Li la war mooy nga rey am xarfaan muy tabaski. Duut nag xarfaan boobu ne léegi dañ koo gàll ci ne moo mottali sa ponki diine yi, du ponk ci ponki diine yi. Sunna si maam Ibrahima la, yonent jëlee ko ci moom digal ko xeet wi, xeet wi di ko defee ni mu waree. Fu nit di jaar ba mucc nag moo ñu jaaxal ba léegi. Boo fi rayee, boo fi amee xarfaan mu rëy, ñu ne yow da ngay puugarewu, da ngay tiitaru, da ngay wanewu, da ngay njistan. Te yonent nee na alayhi salaatu wasalaam dale yàlla nee na lan yanaala laaha luxumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa. Yàlla amut duut ne yitteel na ko yàpp yi wala deret yi, waaye li ko ci amal importance mooy ragal yàlla gi. Ragal yàlla googu nag moo poussé waa ji ba léegi biñ ko ne léegi min asmaniha, ci bi ci gën a duuf, bi ci gën a cher, bi ci gën a valore, na ngeen ko jël ba boobu nga xamee ne yéen a ngi dem bay rey seen xarfaan. Na doon bi gën a valore, na doon bi gën a duuf, na doon bi gën a dëng cher, ndax bu ëllëgee mooy doon seen waruwaay ba ngeen di jàll ca kaw sirat. Yont yàlla Ibrahima mii nga xam ne ci moom la ñuy roy alayhi salaatu wasalaam muy maami suñu yonant, moom bu daan saraxe day jël la gën ci lam am, la gën ci lam am. Maanaam bu fekkee léegi ni ñuy waxee xar yi, am nga xarom 50,000, am xarom 100,000, am xarom 500,000. Bu fekkee am na bu ëpp bu 500,000 ba it moom booba lay jël, moom lay dem saraxe. Ñu ne ko nag yow nit ñi xam ne ñoom àddina lañ xam ak seen gis-gis dafa gàtt. Ñu ne ko yow ni ngay def du lool, doo jël li nga baax la yépp nga joxe ko ba noppi dese lu ñàkk solo li. Mu ne aha kañ moom dafa am kersa mooy ñaan yàlla la gën fa moom di ko ñaanee li yées ci moom, li yées fi moom. Moom li gën fi moom lay jël di ko ñaane yàlla la gën fa moom. Kon ki bëgg li gën day def lu gën. Doomu aadama fii Sénégal ñemeetul rey xarom 500,000, ñemetul ray xar mu ko jege ndax nit ñi tek ko bët ne ko léegi da nga ko waroon a xaaj xaaje nga jox ko ñële ak ñële ak ñële. Waxuñ ko ne yow yaay xarfaan xarfaanal say morom, waaye daal na nga xarfaan ci kam ni nga xamee ne noonu nga ko mënee dee deelu nag amut, nga mën a am lu jar 300,000 nga dem jël xaram 50,000 bu boobaa loolu te yaakaar ne dañ koy nangu, kenn du ko nangu. Ñàkk xarfaan nag, ñàkk xarfaan yonent ne na alayhi salaatu wasalaam man lam yudaxi fala yaqrubanna musallana, képp ko xam ne tabaskiwut bum jege suñ julleekaay, bum jege suñ julleekaay, maanaam ki xam ne am na ko mën na ko ba noppi defu ko. Ñu toog fii nag di wax ne yonent moo rayoon ñaari xar, ne benn bi pour man ak sama njaboot, bi ci des pour sama xeet, ila yowmil qiyaamati jooju, baatu yowmil qiyaamati jooju ay nar la. Yonent waxu ko ila yowmil qiyaamati amut, kon mooy maa leen ko tegoon, maa ko teggi, mooy maa ko waraloon ci yéen waaye maa leen ko wàccee. Ila yowmil qiyaamati amut, ca at mooma, ca bés booba, ca tabaski googa, ña xam ne jàppandiwu leen woon mu ne yébbuwaale naa leen. Loolu la leen yàlla baaxee. Ñu di la wax ne mboolem danga maas yi, maas gi ci gën mooy maas gi dund ak yonent alayhi salaatu wasalaam, maas gi ca topp ñooy ña ca gën, maas ga ca topp ñooy ñi gën. Kon maas yi jiitu yonent maas ak yonent leen gën, maas yi topp ci yonent ña dundoon ak yonent leen gën. Ñooña la yonent jagleloon bés boobu xarfaan boobu ne léegi benn bii pour man la ak sama njaboot, waaye benn bii ngir sama xeet ku amut, ku amut ja ca bisab keroog jooja, waaye ku amut bi bés penc taxaw buñ ko waxee. Kon mooy ne maa leen ko waraloon, maa ko tegoon ci seen kaw, waaye maa leen ko teggil, maa leen ko teggil jooju nag amut. Yonent la mu waraloon mooy war ba léegi, la yàlla waraloon mooy war ba léegi. At mu nekk ku nekk dëbure wut lam mën a defee am xarfaan mu rey ko, bu ko defee ka ko mënta defu ko. Yonent nee na man lam yudaxi fala yaqrubanna musallana, képp ku xarfaanut te man ko bum jege suñ julleekaay. Ki wax lii du wax ne maa leen wàccee ba waratu leen, maa leen ko wàccee, doomu aadama ko wàccee boppam, waaye yàlla wàccewu ko ko. Kon ñuy taxawlu fii ba dellusiwaat ci beneen waxtaanu fajar, di gërëm Aïda Diop Demba Thiorom mi nekkoon ci machine bi, di ko ñaanal yàlla yokkute gu ànd ak barke. Seen mbokk Omar Touré ngi leen di taggu, rajo Sénégal di leen ñaanal jàmm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
1: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

Sadahlah ulazim wa balakh Rasulul Karim Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Baki assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yalla dogal na ci ciobarem ak ci yermandem ak ci mbaxam. Yalla may nañu ñu del swat fasiyene and ak yeen ci liggey bi. Di delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Senegal naam jamm nga fi. Jamm joju ñing ko yene mbolam kilifa diine ak kilifa aday. Jamu joju dal ñing ko yene kep doom sénégalais na ci bitim rew ku sori ak ku jégué wa jamu joju ñing ko yene kilifa ak jangu bi ak mbolem wa jangu bi di len sargal nak ci cérémonie religieuse bi nga xamni don nañ ko amal suñu mbokki chrétien ñi kon nak ginaaw lolit ñi ngi ñaanal jamu kilifa ak rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xamni mom la yalla denk rewum sénégal ni ko ñaanal jamm ñaanal ko it son premier ministre ak mbollem nak ko xamni nak mi ngi koy jappelé ci nguur gi lepp lo xamni dal kilifa ak rew mi neusseur na ko ngir Sénégal avancer yalla nako yalla defal xalé la té it wax deug yalla amna yene ci rew mi mom son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon yalla nako yalla jappelé ci li nga xamni neusseur nako ci rewum Sénégal ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci keuyit gi mandargal waxtu julli salatu khair mina nawmi dem neex na yalla dinañu ko deg 5h25 jamono ji ñu addu jëmele ci nak jappelé ni 5h du matin tégal na fukk mi tek juroom ben 5h16 jot na fi ci suñu bis studio ci scène nationale 5h25 nak ci lañuy salatu dem neex na yalla ñi ngi julli suba 5h40 manam 6h du matin bu déssé ñaar fukk minute ci lañuy julli suba tisbar mi ngi ci 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk mi tek juroom lay doon 17h pile nak muy juroom waxtu tembe ci lañuy julli li nga xamni modi takusan timis ñu ngi koy julli 19h41 lool moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk mi tek juroom ñent ci lañuy julli li nga xamni modi timis gay ñu ngi koy julli 20h41 nak lool moy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukk mi tek juroom ñent ci lañuy julli gay tay ji nak ci la bisub talata ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru mai 2026 muy mardi 26 mai 2026 loolu bu ngeen ko déggee wéru tubaab la su fekkee ni wéru olof la tey la talata juróom ñettelu fan ci wéru tabaski talata juróom ñettelu fan ci wéru tabaski kon nak tabaski mën nañ wax ni ginnaaw ëllëg la ci alxames ji génn yeeg jëwéen yi daal jàpp leen ni tabaski ndem neex na yàlla ginnaaw ëllëg lay doon di alxames xam naa génn yeeg jëwéen yi moom yàkkamti nañ ko lool kon nag Mohamed Braya Mbaye moo féete ci wàllu xarale gi studio chaîne nationale ki nekk Ngagne Diop borom Pirgouray Sagna Xor moo féete RSI Radio Sénégal International CEDEM centre de dispersion modulation de fréquence nag Ousmane Ba bu di doom Aladji Djoubeiru Ba mu ne ci présentation Alhaji Rawane Seck moom Baye Cheikh Sidy Makhtar Tall Beb Serigne Baba Kër Si

0: معايش قليل.
1: سلام الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكي يني غي دغلو راديو سينيغال سي ناسيونال كادو غي باو في تي داكار تريانغل سود جامونو جي ني ادو جاملي تي نك وقت مي تول مانام 6h du matin دسنا جروم نينت مينوت سي سونو بيس ستوديو كون نك بوكي بن ليتر تاغي بيما دون سيت ديس نانكو كون نك ني دال ديكوي جانغ مودي سيرن Seigne Muntaha Bassirou Mbake Khalif général Koul Mourid Touba Seigne Sidi Mbake Khalpa Seigne Ablat Mbake Seigne Mamour Mbake de Khalpa Seigne Moutoula Mbake Seigne Abo Mbake de Khalpa Seigne Fallou Mbake Seigne Cheikh Amadou Mbake Khalpa Seigne Salou Seigne Cheikh Amadou Mbake Khalpa Seigne Souaybou Seigne Cheikh Mbake de Khalpa Seigne Abdou Khadir Seigne Cheikh Mbake Bombali Khalifa Abdar Khodo Seigne Moussa Mbake Diorou Seigne Bara Touba Goumil Seigne Modou Abim Mbake de Khalpa Seigne Abdou Borom Derbi Seigne Fallou Mbake de Khalpa Seigne Ibrahim Mbake, Seigne Khalid Mbake, Khalifa Borom Dar Mufti, Seigne Mamour Ante Sali Mbake, Khalifa Cheikh Massamba, ak Seigne Abo Mbake de Khalifa Mam Cheikh Ante Borom Gawan, Seigne Amdi Khalifal, Khalif General Koulou Baifal, Seigne Cheikh Abdou Alim Diène, Khalif General Boundienne, Seigne Tierno Diop, Khalifa Cheikh Massamba Diop Sam, Seigne Sang Diop, Khalifa Seigne Souleymane Diop, Cheikh Balla Dieng. De xalba seigne balla fali jeng ci daru jeng mbollem njabotou cheikh imam borom touba yeb seigne lamine jeng dom la ndeuk ci touba ñoy yegle waccu ligue seigne moutala jeng xalba seigne balla fali jeng mu waccu ligue niki talata tay ji ci touba nenañ nak tay ji lañ koy denc ginaaw takusan lañ koy rob tay ji dal ci touba baqiya ma bamtu ko seigne moutala jeng xalba seigne balla fali jeng nenañu te mu wañe ko tay ji ci talata ji ci touba tay ji lañ koy denc inshallah ginaaw buñ julé takusan ba paré ci touba baqiya amono nak témrat bu manké juroom ñet xamna buñuy jéxal dañu ko rappeler wat ndax dañu defon rek buñ koy denc dañ def ay communiqué waye dal japp len ni nenañu buñu julé takusan ba paré lañ koy denc tay ji ci touba baqiya bokki nak lolou mo nekkon lettre tagge ñu sant ko yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala xawon na takku way jeexna ñu wëlbeutiku nak ci li nga xamni modi communiquer Aladji Gorobe Touba kuñ wax Aladji Gorobe dekk ci Touba wala Aladji Gorobe dekk ci Touba modi moy fatali ñaanuk Serigne Daouda Diara Bey ñaanuk Serigne Daouda Diara Bey ñaar fukk fana juroom ben la def ci wéru meh ci Daru Fall Diogo ñaar fukk fana juroom ben nak ci Daru Fall Diogo kon nak tay ji la ñaar fukk fana juroom ben kon nak talata tay ji la ma bamtuat ko Aladji Gorobe Touba moy fatali ñaanuk Serigne Daouda Diara Bey ñor kamal nak niki talata tay ji di ñaar fukk fana juroom ben ci wéru meh ci Daru Fall Diogo nenañ ñing ko yëgal ñepp te bawuñ ci na kenn batay ci walu communiqué yi Serigne Muntaha Bassirou Mbake Khalif général Koulou Mourid Touba Serigne Amdi Khadifal Khalif général Koulou Baifal Serigne Cheikh Tioké Fall Diouriñu Serigne Mbake Fall Moustapha Diop Dara Palmew Njabotou Malick Diop Baye Gora Dien ak Wanja Kermadjey Baye Amdi Diop Khayra Baye Ngane Ndoy Ndamatou Cheikh Mbaye Moussa Cheikh Mbaye Boulanger ñom ñep ño bolo di yeglé sen ndajam famille ren bi nak muy ndajam famille mam demba latir ndajam famille mam demba latir ak mam demba nucci japp nañ ko dal dimanche biñu sentu lay doon ci Touba syndicat are ñaari bayfal keur Mustapha Mbay su boba nak ci suba si dañu jang alcorane karim ci njitlu seigne Bada Ndjay ci lañ ci nenañu dinañ ci ñaanal nak seigne Mbake Fall ak njabotam ak seigne modou mbend fall ak njabotam julit yep nak dañ len ci ñaanal rawati nak tundu ndia kermadjey nenañ ñi ko yegal ñep te bawun ci nak kenn muy ndajam famille mam demba latir ak mam demba nucc dimanche biñuy sentu lay doon ci Touba syndicat are ñaari bay fall keur Mustapha Mbay ñi ko yegal ñep nenañ te bawun ci nak kenn kuñ wax modou ciow ci touba ndamatu mi ngi wër nak ben permis de conduire moko rër ak carte d'identité ci turu modou ciow touba ndamatu moy wër permis de conduire ak carte d'identité ci turu modou ciow do lañ def koku gis nak hotel 77 413 87 67
2: radio sénégal la radio de toute l'actualité dembek dik bi ci julib tabaski waxtu wadjal bi le xew xew jotna ngir yombalal askan wi sen demak dik ci diwan yi eta bi mu ngi defar togayam alarba bi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mai sen émission trajet di dalal ko xamné mu ngi ci xolu fu ñuy jëlé dogal yi mandjay fay di directeur wu lepp lu jëm ci walum mobilité ak walum circulation gare routière yi saytu pass yi karangé bi ci yoon yi di ngeen am tontu ci yoy le laaj alarba bi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mai bu 3h joté ci sen émission trajet fi ci radio sénégal international tukki len ak xel bu dal ak radio bi len di gungé fep fo len mën ti dem
3: amna ay ndaje yu ñu dul raté ben yoon coupe du monde fifa 2026 ci radio sénégal fukki fan ak ben ci wéru juin japp fukki fan ak juroom ñent ci wéru juillet route america altiné bu jot lay doon ci bir omnisport lu ko dalé fukki fan ak juroom ñet ci wéru mai

0: dembek dik bi ci julib tabaski waxtu wadjal bi le xew xew jotna ngir yombalal askan wi sen demak dik ci diwan yi eta bi mu ngi defar togayam alarba bi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mai sen émission trajet di dalal ko xamné mu ngi ci xolu fu ñuy jëlé dogal yi mandjay fay di directeur wu lepp lu jëm ci walum mobilité ak walum circulation gare routière yi saytu pass yi karangé bi ci yoon yi di ngeen am tontu ci yoy le laaj alarba bi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mai bu 3h joté ci sen émission trajet fi ci radio sénégal international tukki len ak xel bu dal ak radio bi len di gungé fep fo len mën ti dem
1: dal len ak jamm ci radio sénégal

amon nañu jëfëndikoo bu bon mooy ku am da ngay yore sa alal di ko leble waaye nag da nga ciy teg intérêt koo lebal junni bu deween jotee dalay fay ñaari junni loolu mooy riba su fekkente ne nag munu laa fay nga ne ko dangay bàyyi ba ñaari at nga fay ma ñetti junni loolu mooy riba nasiya kon junni bu jëkk bi mooy riba bi beneen junni bi mooy riba nasiya de nga yiixe bi nga yiixe ma waral mu taxiwaat la nga yokkaat ci junni ki ko jiite woon loolu mooy ñëpp la waaye Abbas ci la bokk yent bi ne na képp koo xamante ne Abbas lebaloon na la junni tey mu lay topp ñetti junni la nga koy fay mooy junni ba mu la lebaloon moom la lay fay li des lépp aniile naa ko man maa yore atte suuf tey atte bi ci kaw suuf tey man la ko yàlla jox jàngal ma dégg mu ne inna ribal jaahilia naka riba yi jaahilia doon def mawduun neenal nañ ko inna awala riban njël beenu riba boo xam ne abdaw bihi moom lay commencé riba ammi Abbas mooy sama mooy riba ammi Abbas ibnu Abdul Muttalib kon ku ne daal ki ko doon ki mu doon topp ñetti junni demal fay ko junni bi jeex na la tazlimuna wala tuzlamuna mu ñëw nag jóge ci ñëw ci deret yi boo ko seetoon tey arab dañ doon jekkee-jekki rek tew nit jaasi mu dee ñu ne expliqué leen mu ne ko gis nga kii suñu juróom ñaari maam la rey la reyoon su ma woy jur fexe na rey ci ñoom munu ko dénk ko ay doomam doom bi fexe na munu ko dénkaat ko doomam ba tey jii lañu bëna jekk ci moom rey nañ ko loolu moo waral arab yi amuñu woon jàmm reyante rek la yont bi ne loolu nag ku doon topp nit borub deret aniineel naa ko amatut jàmm na ñëw na jàmm ñëw loolu moo tax mu ne inna awala riban riba bi nga xamante ne moom njaa njëkk aniile mooy riba ammi sama riba baytex bi mooy Abbas ibnu Abdul Muttalib waaye nag su ma ca jógee dinaa ne inna dimaakum naka seen deret yi inna dima al jaahil naka bor yi nga xamante ne moom lañ doon feyantoo ci rey bakkan ya mooy dima al jaahil ya mawduatu neenal naa ko kenn dootu reyati kenn ngir dafa reyoon sa maam te itam Quraysh moom mooy njëkkab appliqué boobu li loi xam nga ni am na ku ñu naan Amir ibnu Rabi ibnul Haris moom dafa nekkoon koo xamee ne Huzaylu moo ko rey Quraysh war a feyeku ci moom mu ne mbir mi aniile nañ ko boo ko seetee yonent bi di nga toujours loi bu mu njëkk a jël ci boppam la koy njëkk appliqué ak fameem doog a teg jullit yi gis nga ni mu ko def ci riba bi ci papaam la ko njëkk appliqué gis nga ni mu ko defee ci deret ji ci Quraysh bi mu bokk la ko njëkk appliqué kon loolu mooy mbay ci sa waxi tànk bi ko defee jàmm ñëw loolu moo tax mu ne ko inna dima al jaahilia mawdua inna awala damin njël benn deret boo xamante ne abdaw bihi moom lay njëkk aniile mooy damo Amir ibnu Rabiata ibnul Haris ibnu Abdul Muttalib Huzaylo ko rey mais Huzayli baxal nañ leen léegi jàmm ñëwaat na loolu moo waral dossier yu bari bu ngeen koy topp na ngeen ko aniile jàmm ñëwaat
mudelene wa masa wa ma'asirul jahiliya mawdu'atun mbollem lo xamantene mbiru ceddo la ñuko don doxale fi ci makka ali rena amatu fi ben rek la bay namu don doxé ca jamono ceddo mu doxé nonu ci jamono islam moy liggeyal kaaba gi ak lan ak itam joxe zamzam ñuy naan koku mom ñako yoron demb ñoko yoré tay ndeysaan mune wa ma'asirul jahiliya jeexante yi nga xamantene moy jeexante jahil mawduatu neenal nañ ko mbollem lu mu doon titaro amatut aline la khairu sidana lu moy nak li nga xamantene moy ligeyal pa kaaba gi ñako yoron ñoko yor wasiqaya ak géré tolu wala tenu zamzam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ñi mu ngi ñew nak ci li indi jam walakum hayatun walakum fil qisas hayatun ki la ñew ak itam leral mbir ma namu deme ba mu joge ca joge gul ca deret yi ba legi nit mo rey nit ca tay ko imma ben muy rey bo xam moko tay rey wala bo xam dafa nirok tay ben bu ci ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi wax niñ koy defé nit ki bu reye nit te tay ko dañ leen di laaj yeen fami bi lu ngeen wax ñu ne baal nañ ko koku sañ nañ ko yeen fami bi lu ngeen di wax ñu ne a dañuy laaj diya koku ken du ko rey waye lu ngeen di wax na de laaju ñu diya balewuñu koku day de lol la yent bi ne wal qawdu wal amdu rey nit ci tey ko qawdun feew nga ca waye nak faman ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un bi ma'rufin ko xamantene mbokam lañu rey chef de famille bi taxaw ne bahal nañ ko koku ken du ko rey faman ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un bi ma'rufin ndeysan musna de galaji mustafa diko netti waju reyon nit ñu war ko rey nak fam bi ñew dal di jël camion souf soti ko ci buntu jakaja borom jaasi ji ñew na imam ñew na ci waji yaare diiw mu ne ko waw xam nga ni islam mo la rey mu ne nanguna kon waxal baatu sédey ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu ngi sukku nak ñu tak beuti ñepp di setan bam paré mu ne ko wa fami bi lu ngeen di wax ken waxul dara fami bi lu ngeen di wax ken waxul dara ki ñettel mu ne fami bi lu ngeen du benn waay taxaw ne ko kii de moo rey suñu mag ñun famille yëpp baal nañ ko dina bég itam tey ñoo ko invité reer ndax yàlla ma wax ne ku ñu jéggal nañ la tofalal njekk bu ñëwee ñu invité ko berndeel ko loolu mooy samahatu islam lele ndeysaan amoon na fii ci afrique ku rey benn sénégalais ne dafa rey nit buur bi fi nekkoon ci jamono yooyu woo buur ba rey sénégalais bi ne ko waroo koon def dañoo waroon waxtaan seet est ce que da ngeen ñuy laaj diya
wala da ngeen ñuy baxal. Borom xam-xam yi ci jamono yooyu dañu doon lëjal liñ jàng xamul, ñu ne loolu amul dara, an nafsu bi nafsu amul commentaire. Rey na nit dañ koy rey di ko wax ci rajo yeeg fu ne. Ma ne lii mooy gëm lenn ci alquran weddi leneen. Yow gëm nga an nafsu bi nafs muy waxu yàlla, mais gëmoo fa man ufiya lahu min axi shayun, gëmoo li yonent bi ni sallallahu alayhi wa sallam bépp famille boo xamante ne waroon nga rey ki rey seen mbokk ngeen baxal ko, yéen ñépp yàlla jéggal na leen, kafaara la ci yéen, amatu leen bàkkaar. Loolu moo waraloon kii nga xamante ne mooy Ubaydullahi ku ñàng la doomu Umrul Xataab, bokkul ak Abdullah ibn Umar ku lewet la, ba mu xamee ne Hur Mujan dafa bokkoon ci complot ba rey Umar ibn Xataab, dafa def rey ko, te Islam def ko war a rey ndax itam poopul du feyeku, nguur mooy feyeku. Inna Allah jaala li wulaati al umuri xamsan al jumaata wal jamaata wal ida wa suguura wal hududa. Hasan al Basri ak Ali ibn Abi Talib ne yàlla juróom yii état la ku dénk. Inna Allah jaala li wulaati umuli wulaat xamsan al jumaat, ñoo war a ne fii maye nañ fa juma autorise ko ak jàkka. Wal ida ñoom ñoo war a yore tey la korite, maye nañu feet ñoom rek ñoo ko man. Wa suhura ñoom ñooy taxaw fépp lépp loo xamante ne dafay dugg ci bàyyeekoo bitim réew, di yàq réew mi, di sàcce ci réew mi, ñoom ñu teg fa ay soldaar ñu garde ko. Wa suhura wal hududa ku rey nit itam ñoom ñoo la war a rey moom armée bi, waaye su fekkeen peuple bee ko def góor guerre civile lay indi, yaatu na daal. Waaye walakum fil qisasi hayatun, kon Islam indi na rey, ñu rey la waaye indi na rey itam ñu baxal la. Lii mooy gëm alquran léppam, waaye gëm ci lu la neex bàyyi lu la neex. Loolu xam naa ku xamul su ko defee am na sens, ndax yàlla du ko mbugal, waaye tey def ko moom yàlla mbugal ko. Loolu mooy wal amdu rey tey xawdun feeyoo nga ca bu ñu laajul diya balewuñu. Wa sibhul amdi nag lan mooy sibhul amdi? Rey bu niroog tey mooy ma qutila bil asa wal hajar, xeer su tuute nga dóor ko nit mu far ne faatu, wala yar nga caw ko nit mu daal di faatu, kooku mooy rey bu niroog tey. Kooku nag rey amu ca. Wa fihi mi'atu ba'irin, ki nga xamante ne moo ko def bu koy diya téeméeri gëlem lay joxe. Téeméeri gëlem nag képp ku di noble téeméer la, ku di baadoolo téeméer la. Waaye nag ñu naan noble yi ñeenti téeméer la, baadool yi loolu amul. Yonti men fa man zaada ku dolli na fa huwa min ahlil jahiliyati. Loolu moo am ba tax na kon mbir mi daal doy na waar. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu nekkee ci xutba bi mu ngi ñëw nag ci mbir moo xamante ne mbir mu doy waar la, ne ayuhan nas ay yin nit ñi, lakum ñeel na leen ala nisaa'i haqqan walahunna alaykum haqqan, ñaari way dencante yi kenn ku ne am na xaq boo war a defal sa morom wala sa mbokk mi ci wàllu Islam. Walakum ñeel na leen ala nisaa'ikum ci seen jigéen ñi haqqan, kon am na ay droit yoo xamante ne yaa ko moom. Wala ku itam am nañu alaykum haq, am na droit yoo xamante ne jigéen jee ko moom. Kon mbir mi am na ay devoir ak droit. Nañ dégg yonent bi.
nit ku ne xaq bi nga am ci sa soxna sa lal bi nga xamanteni ya ko mom duñu may sa soxna nga del jambour nga diko ci toglo lolu baxut islam day bañ nga jël gor bu jang bur ni yow nga ne ko teddel ci sama lalu jëkkeur ah wa bo jalle ci gannaawam tej neeg ma nak musiba du am islam ne lolu mayu ñuko kenn sa lal ak sa kër kudul xaritam te mu gërem ko bu mu fa dugg koku mom farata la bu jigen ñi wara def kon walakum ñeel na leen alayhi na ci soxna yi an la yuti anna buñu dalal toglo furusakum sen lal yi ahadan kenn ko xamantin takrahunahu kon jigen warul jël goru jambur diko antere ci kër jëkërem xana ko xamantene def koy neex muy xaritam lolou mom sibu ko way nak wa alayhinna ki ñoo an la yatina bi fahishatin mubayinat nek ci kër difa nek difa def njubadi lolou jaaduhul ci jigen mu diko def waaw bu ko defé nak dal islam bax jigen bu jël goru jambour ne ko kay tok te du ci sama la lu jëkkeur subhanallah yalla bu mu jall ci gannaawam nak te du ci gannaawam tej neeg ba way bu defé lu mel nonu fa in fa'alna dhalika faqad uzina lakum yalla digal na len an tahjuruhunna fil madaji ngane ko ndem yo yaay def lu ni dotuma sangoti janaba dama la ber legi xana nga tup ma dog di sey ak yow su bañe nga war ko mu bañ mune su bañe diko def nak wadribuhunna darban ghayra mubarri su jëlé ay jigen diko antere ci sa neek door ko door bo xamantene du nacc du dam yax islam lan la bañ passé ndax day yak société bi xélé bi kenn dootu len yar mbedd mi yar len ñu nekk ay délinquants lolu mo waral mu wax la solution kon duma ko mu bayiko mo gën nga diko fassé su li amé waye nak su fekente ne li yépp amna war nga ko mu bañ nga bolé ko imam bi mu war ko mu bañ nga gaday ko ci kër gi jeriñu dara duma ko kon position bongu mo gën nga diko fassé surtout ngeen am dom dom yi di yak société bi islam dal moy diiné modelé fayn tahayna wayn ata'na lakum su fekente ne war nga ko mu bayyi bul ag ci tong su fekente tongo ko mu bayyi bul ag ci dor fekente ne li yep amna nak dumako mo gen nga fasé ko ben baxu ci nak mais bi mo gen mu ngi melni dal opération waji day tollu fo xamanteni cier bi dafa cancer dag ko mo gen nga bayiko waji de mu dund ak ben tank mo gen mu fatu mana bobu ngeen koy degge waye islam noy fadribuhunna nak yentibe ne fadribuhunna nak yentibe ko wax kuko gem ding ko gem walahunna ñeel na jigen ñi ci goor ñi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf jabar jëkkër moko wara wodd kala muy waddo
jabar jëkkër moo ko war a jox lekk ca la muy lekk. Njubadi ñëw na mooy lan nga jël dépasse bi jox ko ku góor jigéen ji muy ceeb wala mbaxal moom la ñuy reere. Yow nag nga daal di dem ca kii defar yàpp ak i ganaar nga lekk fa ba suur ñëw tëdd. Jubadi nga de xàq ak lay topp ndax yent bi ne ne na ngeen leen lixal ci li ngeen di lekk. Ngay sol itam yére yu cher moom nga bàyyi ko ak yére yoo xamante ne daal amul solo. Loolu itam njubadi la. Kon walahun na ñeel na jigéen ñi ci góor ñi risquhun na seeni wërsëg wa kiswatuhun na bil maaruf ci nañ ko. Yonent bi ñëwaat ne ne istawsu bi nisaa'i xayran dénk naa leen yiw ci jigéen yi nangu leen sama ndénkaane. Istawsu mooy nangu leen ndénkaane sama bi nisaa'i xayran yërem leen leen waay waay ki bàyyi kër baayam ñëw ci si kër baay di la toggal di la yekkal léeg-léeg nga àgg ci moom foo xamante ne kenn mënu faa àgg du magam du wëy juram. Ah kii dee mu lay julal ay doom kii war nga koo fonk kii war nga koo sagal kii war nga dab bànneexam mais waroo koo xatal waroo ko itam tëj ci sa kanam war nga koo yaatal. Kon yonent bi ni istawsu nangu leen sama ndénkaane bi nisaay ci jigéen yi xayran ngeen def ci yiw ndax fa innahunna naka jigéen ñi indakum awaanun ay jar-jar lañu. Comme ni nit ki di xeex ak nit ba jàpp ko tënk ko dugal ko ci kaso yow noonu nga def sa soxna di sañatul génn te amul ndigal sañatul liibar te amul ndigal saa yu génnee kër gi te amul ndigal bàkkaar la ca am. Kon jigéen buy sëy mu ngi mel ni nit ku nekk ci kaso. Yonent bi moo tax ne fa innahun na naka ñoom awaanun ay prisonnier lañu indakum ci yéen laa yam lik lañ moomuñu li am fa si na sëy an yàlla moo ne ne waqar na fi buyuuti kun na toog leen ci kër gi jigéen dana liggéey doomu saay bi dañu dana liggéey waaye nécessaire mooy tax muy liggéey nag ngir jàppale société am jàppale jëkkëram loolu moo tax mu di ko def. Bu leen fàtte jigéen ñi na ngeen ànd ak ñoom innakum naka yéen innama xamal ne astumuhunna alxayr ngeen jigéen ñi ñu ñëw sëy si bi amaanatillaahi ci kollëre yàlla wasahlaltum sakku ngeen daganal furujahuna seen pays yi bi kalimatillaahi def nañ ijaab ak qabul may naa la nangu naa seede nañ ko cañ nañ ko loolu moo tax mu dagan ci yow. Kon yonent bi ne fa taqul laaha ragal leen leen yàlla fi nisaay ci jigéen yi. Gis nga xutba bii imam Makhtar yonent bi bàyyiwu ci dara ndax day tàggutoo. Kon wastawsu na ngeen nangu sama ndénkaane bi nisaay xayran. Kon loolu la wax ayuha nnaas ala hal ballagtu est ce que li ma wal yàlla waxoon wax naa leen ko ñu ne ko waawaaw mu ne fa aqiluu xelu leen wa qattartu bàyyinaa fiikum ci yéen maa loo xamante ne ni tasamtu bihi ini tasamtum bihi soo leen ci ngoyee lan tadillu abadan dootu leen sakku abadan mooy lan mooy kitaab allahi wa sunnatu nabi wa sunnata nabi.

fan ngay jaar lat ngay nek général ci l'armée bi ci gendarmerie police ak yenen tak der yi yan liguey ño nek ci walu yoon tabax jaay ak jënd xarala yu bess yi mbay mi jamm ji nap ji ak yenen ak yenen dimanche bu nek ami drame ak ganam di len gindi ci liguey yi ngeen minum bu ñaari waxtu tege fanweri minute ba ñatt waxtu ci RSI Radio Sénégal International.